0: مردانگی بزدلی ایک دن اس دیش کی موت کا تماشا اسی خاموشی سے دیکھے گی. کچھ نہیں کہنا مجھے تمہیں, کچھ نہیں. تمہاری زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑی ہے تم کو, غلامی کرنے کی عادت پڑی ہے. پہلے راجا مہاراجاؤں کی غلامی کی, پھر انگریزوں کی, اب چند غدار نیتاؤں کی اور گنڈوں کی. دھرم کے نام پر یہ تمہیں بہکاتے ہیں, تم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو. کاٹو کاٹو. اوپر والا بھی اوپر سے دیکھتا ہوگا تو اسے شرم آتی ہوگی, سوچتا ہوگا میں نے سب سے خوبصورت چیز بنائی تھی انسان. انسان نیچے دیکھا تو سب کیڑے بن گئے. کیڑے کیڑے رینگتے رہو, رینگتے رہو, سڑتے رہو اور مرو. آئے اور گئے, کھیل ختم. کیوں جیے معلوم نہیں, کیوں مرے معلوم نہیں. قلم والی بھائی کرانتی لانا چاہتی تھی, قلم کے زور پر کالے ورتمان کو ختم کرنا چاہتی تھی. کون سمجھا اس کی بات کو؟ سب سالے مردے زندہ لاشے, کسے جگاتی وہ؟ میں جاگ گیا, کچھ اچھا کام کر کے جا رہا ہوں, سکون ہے. لیکن دھیان میں رکھنا, تمہاری یہ خاموشی کل تمہارے بچوں کے لیے رونا بن جائے گی. یہ قانون والے وردی والے نیتا, انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا. ایک دوسرے کو جلاتے وقت تمہارا ایمان کہاں گیا تھا بھاڑ میں؟ اے پسو جیسا ہمارا پڑوسی ملک آنے والے کل میں شاید اپنے آپ کو دنیا کے نقشے پر دیکھ نہیں پائے گا. ایک بات بھول رہا ہے, ان کے گھر میں جو روٹی بنتی ہے نا, اس کا آٹا بھی ودیشی چکی سے پیس کے آتا ہے. سالے اپنے خود کے دیش میں سوئی نہیں بنا سکتے اور ہمارے دیش کو توڑنے کا سپنا دیکھتے ہیں. وہ یہ سپنا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ مردوں کا دیش ہے. وطن کے لیے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. اسے توڑنا بالکل آسان ہے. میں ہندو, میں مسلمان, میں سکھ, میں فلانا, میں ڈھمکا. ایک لاٹھی کو تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے, لیکن لاٹھی کے بھارے کو توڑنا مشکل ہے. میں نے بچپن میں پڑھا تھا اسکول میں تیسری میں. میں کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو, کیوں سمجھا رہا ہوں؟ پاگل ہوں میں, بھوسا بھرا پڑا ہے میرے دماغ میں. کیوں باتیں کر رہا ہوں ان پتھروں سے؟ ہسو ہسو, خوشیاں مناؤ. کرانتی کی راہ پر ایک اور کتے کی موت مرنے جا رہا ہے, کل کوئی اور مرے گا, ہمیں کیا؟ ہم اسی طرح جیتے رہیں گے, ہے نا؟ جیو بھائی جیو, جیسے چاہیے ویسے جیو. میں ہجڑے کی زندگی جینا نہیں چاہتا. اے لا چل چل.
1: کرانتی ویریل کنڈت مرن بھیتی الاتا اورو ابھینے ویریم ائیرنو. നാന പടേക്കർ മഹാപ്രതിഭയ്ക്ക് റേഡിയോ മലബാറിന്റെ പ്രണാമം.
2: നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര നടൻ നാനാ പടേക്കറിനെ പ്രണാമമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ചലച്ചിത്രഗാന പരിപാടിയായിരുന്നു ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത്. റേഡിയോ മലബാർ 89.6 FM, സലീൽ ശിവദാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ. പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഇതോടുകൂടി ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ഭൂതല പ്രക്ഷേപണം സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രക്ഷേപണം നാളെ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ശ്രോതാക്കൾക്കിനി ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ആസ്വദിക്കാം. നമസ്കാരം, ശുഭരാത്രി.